0: Waktu teh terus nyerelek. Teu karasa namahanana. Tapi karasana kumurekan nama asalila pisan. Asa anger jiga bareto. Padahal mah waktu teh terus namahan. Beuki lila, beuki loba bilangan waktuna. Dimimiti poe kana minggu, cina minggu, kana bulan, cacap bulan kana tahun. Akhirna sataun geus kaliwat. Tapi murkana can bisa ngalaksanakeun niatna sabab can aya kasempatan anu hade. Akhirna manehna meunang kasempatan anu alus lantaran meunang tugas tiki di pawara anu geus percayaeun pisan ka murkana. Arita murkana meunang tugas dititah nganterkeun surat ka Demang Cibendi. Kalayana teu ngawabalad sabab lain rek aya urusan penting sakadar mikeun surat laporan ka juragan Demang. Atuh puguh we murkana mani bungaheun sabab geus lila ngarep-ngarep kajadian kitu teh. Ngarah aya alesan keur kaluar ti paguron sacara bebas. Hareupeun ti dipawara murkana ngedalkeun kasanggupanana. Mugi sing percanten ka abdi Sun. Margi abdi oge gaduh rasa tanggung jawab kanggo ngabantos ka salira. Apan abdi teh ku Raden Purwa dipercanten janten wakil salira paman. Atuh sok sageuy abdi isin upami lalawora dina ngajarankeun tugas mah. Kitu ceuk murukana samemeh init sabada dipepelingan ku ki dipawara sangkan ati-ati jeung waspada di jalana.
1: Ya syukur ari inget kana hal eta mah. Memang kitu kuduna murkana. Mun dipercaya kudunungan atawa kusaluhureun kudu boga rasa tanggung jawab. Kudu era kudu percaya ka urang. Tah lamun geus kitu tangtu bakal hampang dina ngajarankeun tugas. Sabab digawena dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung boga rasa yen eta teh mangrupa kawajiban. Blal atuh geram yang ayeuna mah murkana. Haturkeun ieu serat ka juragan Demang anu linggih di Cibendi.
0: Ceuki dipawara nita init ka murkana lantaran geus lila guneum caturna.
1: Aduh onyok sumangga paman. Parmios atuh. Nya, beral gedamiang murkana kaditu.
0: Geus kitu maleos murkana ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Bari mawa hate nurugina lantaran geus aya kasempetan anu hade. Pikeun nepungana sobat bapana nu aya di Gunung Kalayar. Salila di perjalanan murkana teu weleh nyipta-nyipta kajadian nu bakal lumangsung. Lamun manehna geus hasil meunang bantuan pikeun ngarebut kakawasaan ti paguron Karangsawung.
2: Rasakeun sia dipawara. Rasakeun sia dipawara.
1: Ayeuna anjeun bisa keneh marentah ka aing. Tapi engke mah aing anu kawasa.
2: Sarta aing anu baris nangtukeun sagala rupana di Karangsawung. Sia mah geura kojor we di pawara.
0: Ceuk murkana bari terus lumampah ngajugjug ka kademangan Cibendi rek nyangakeun surat ka juragan Demang. Murkana kakara harita pisan rek nyaba ka kota da tileuleutik ngan ukur lunta ka pakampungan. Kitu oge lamun peuting bari ngagarong ngabadog jeung ngarampok jeung anak buah bapana nyaeta kicuana pati almarhum. Sabab kitu diwarah ku bapana timimiti umur 10 tahun dilat.

0: lamun aya kajadian kitu, Nyai atanapi nyimas Kancanawati salaku pamajikan Akang boga hak pikeun ngageuing, boga hak pikeun ngabejaan atawa bangelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu sabenerna. Jadi tujuan Akang mahayu urang babarengan, da Akang oge keur rumasa jadi jalma bener, ngan Akang boga tekad drek terus eling jeung usaha sakuat tenaga sangkan teu nicak jalan salah. Tak kitu munguhing tekad mah nganya kitu teh atuh. Mun keun aku salah buru-buru tulungan jeung elingan benerkeun. Saur Raden Purwa bari papeta. Kasauranana di Bandungan ku sakur anu ngariung wirosada ungut-ungutan. Nyimas Kancanawati hatena ngemplong asa tingtrim asa tengtrem kana ati harita teh.
1: Nuhun atuh Kang, mangga urang sasarengan sareng abdi.
0: Temal Nyimas Kancanawati bari mangut taromana bear marah maya halepan ngabulungbung asa babari pikeun disorangna. Sabab geus percaya kana tekad sarakina anu hade. Tah, kitu atuh namanya. Prak ulah asa-asa. Da ieu teh lain anu sasaha tapi milik urang sarerea. Muga-muga singa deg hiji kabagjaan jeung kajemaran anu mangpaatna karasa ku sarerea.

harita Raden Purba tetap tumetep di kademangan Cibendi. Kalayan dibarengan kunyimas Kancanawati, diaping dijaring jeung diawaskeun ku Aki Puralaga anu geus legok tapak genteng kadek sepuh anu luhung ku elmu jembar ku panalar. Ditambah deui ku para badega anu gagah jeung segut, satiasa tuhu ka Raden Purba. Sakabeh badega aya 8 kalawan dilulugan ku Wardi minangka kapercayaan Raden Purba anu geus gede jasana dina ngancurkeun barad ti Jonapati nepi ka kajabelna kalayan nyugemakeun. Ari Nyimas Kancanawati jeung Wirasada ujug-ujug betah we di Cibendi teh sabab yakin kahirupanana unak aya kemajuan jeung mata kreug-kreug kana hate sabab moal mata kariwang. Kaperluan sapopoe cukup pendidikan jeung keamanan kajamin da puguh aya di kulawarga Demang atuh.

mangsa. Wirosada ngajentul diuk sorangan. Manehna mikiran nasib nuker karanapan. Wirosada sok rajen inget karancekna nyaeta murkana anu mangkuk di kalang sawung. Anu kaayanana can kanyahoan sabab teu aya beja teu aya carita. Wirosada asa tetepeg cicing di dinya teh sabab hayang babarengan jeung dulur kabeh. Nyatana jeung murkana sangkan babarengan ngarasakeun betahna hirup di Cibendi. Tapi Wirosada teu bisa nanaon sabab lanceukna memang meunang kapercayaan ti Raden Purwa pikeun neruskeun lacak Ki Juanapati.

0: dinaming pin paguron. Ngan eta dikadalikeun ku hiji kolot nu ngaran Ki Dipawara. Sangkan tujuan paguron teh nuyu jeung tujuan jalma anu wajar. Ulah meng para kana jalan jahat, ulah ancrub kana teu unik.
1: Hanya akal teu bebarengan jeung Kang Murkana di dieu teh. Lamun bareng mah bagja di kana teh. Sabab jeung dulur bareng ngarasa bunga. Lamun jeung dulur bareng teh ngarasa bunga kana hatena. Tapi kumaha atuh? Kang Murkana mah diparengkeun kudu tetep tumetep di kalang sawung. Palang siang beda deui perasaanana jeung aing. Sabab bareto oge basa aing menta idin ngeunaan ceuk Kancanawati. Manehna mah rada kapaksa nya tujuanana teh. Kumaha mun aya pangaruh goreng ti luar? Tangtu matak cilaka. Tapi apan aya Ki Dipawara ketang? Nu tangtu tanggung jawab kana pamadegan Kang Murkana. Muga-muga we ulah aya itu sinareng ieuna. Wirasada ngalamun sorangan teu oleh inget kalanceuk ngan aya anu jadi bahan pamikiranana dumeh pamadegan jeung sifat Murkana mah beda pisan jeung manehanana. Sok sieun matak jadi mamala. Naha make kudu dipikiran teuing keun bae da ayeuna mah. Geus pada-pada dewasa meureunan. Geus bisa milih jalan kehidupan masing-masing. Ngan muga-muga be lah Kang Murkana sing sajalan jeung pikiran aing. Ulah papalingpang jeung kahayang ceuk Kancanawati. Sabab ku aing geus karasa ngahiji babarengan jeung Raden Purwa teh teu rugi. Malah mah untung jeung matak bagja. Mun aing teu milu jeung anjeunna cantang tu menang kasugemaan hate jiga ayeuna. Ayeuna mah kari benerna we aing teh ulah nurutan unges-ngeus aing teh.
0: Cek Wirasada ngomong sorangan bari panonna melong ka jalan. Ngawaskeun anu lalar liwat. Ari kaayaan kacida matak betahna sabab harita teh kira-kira wanci asar panon poe teu aya anu ngahalangan. Bengras pikabetaheun. Senengkeun manuk-manuk manerecet dina tatangkalan bari sing aratrog kana dahan sejena. Keur kitu torojol Nyimas Kancanawati nyamperkeun gek diuk gigireun adina atuh Wirasada teh rada reueuseun oge.
2: Manuh teh saha? Tareueus abdi mah ceu. Keur naon ngalamun sorangan atuh? Bet jiga nu bingung ai mah.
0: Henteu ceu. Ngawulang sok teh pedah teh batur nyarita we atuh ceu. Dari ngomong sorangan mah asa teu puguh. Sok era kurarasaan ieu teh.
2: Nanya. Gening tadi geureun dengan sorangan kadengena teh. Nah, keur ngomongkeun naon kitu?
0: Wirasada seuri leutik rumasa salah kecap asa katohyan ku lanceukna. Nyimas Kancanawati neuteup seukeut hatena rada salempang bisi adina teu betaheun cicing di dinya. Bisi ngarasa kauger kahayangna pok nanya deui.
2: Mikiran naon Wiro? Mikiran naon Wirasada teu nusanyana? Nah teu betah. Atawa kumaha di dieu teh? Bebe jauh terus terang ka euceu, ulah dikemu ku sorangan. Bisi matak jadi kasakit. Apan ceuk Kang Purwa oge kitu urang mah mun aya nanaon teh ulah sok dikemu dina pikiran sorangan ulah sok dilamun wae leuwih hade terus terang Wiro blak-blakan ngarah babari ngarengsekeunana da anjeunna mah moal maksa kanu teu suka apan moal ngekeuhan anu embung tak kulantaran kitu. Bisi maneh boga pikiran itu jeung ieu pok bejakeun ka Ece. Keku Ece rek dibejakeun ka akangna nya, ka Kang Purwa. Ngarah babari rengse masalahna kitu Wiro.
0: Oh, nuhun ceuk lah. Kartos eta oge ku abdi teh.
1: Da Kang Raden oge kanto sasauran ka abdi yen kitu-kitu-kitu cenah carana. Tapi teu kedah alit mana euceuk mah da abdi mah ngahuleng oge sanes ngemutan kasusah ceuk. Tapi ieu nuju ngalenyepan nasib anu tumiba jeung karasayeuna ceuk Wirasada ayem nyaritana.
2: Palbah mana anu dipikiran jeung dilenyepan teh? Nah, kena kahadean atawa kena kagorengan. Kade sing boga pamilih. Sabab urang teh kudu nganuhunkeun ka Kakang Purwa. Kudu bisa mihapekeun diri. Sabab mun dibandingkeun jeung di Kalang Sabung mah kahirupan urang teh asa jauh pisan.
3: Malam deui baris digelar acara Tatar Sunda nu kapidangkeun di 102,4 PIS FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: idinan lewos karlia balik ka imah bari mawa hate anu ngemplong sabab geus yakin ditulungan ku juragan Demang sarata geus ngutus hiji panakawan anu sakti anu geus kanyahuan pangabisana ari Raden Purwa saditinggalkeunana ku pas karlia teh pok naros ka Aki Puralaga.
1: Aki kumaha deh kapungkur Aki parantos nyaurkeun yen di Gunung Kalayara teh aya hiji kiai anu seueur muridna sarta seueur kenalanana cobi saurkeun sakali deui naha saha jenenganana eta teh kumaha tingkah lakuna.
2: Oh hehehe. Memang bener Raden bareto mah di dinya teh aya hiji palepokan anu dicicingan ku si Singajaya ngaranna. Ari keur bareto mah eta jalma teh memang kacida nyantrina Ki Singajaya teh. Hade tata hade basa. Gede jasana keur masyarakat. Sabab bisa ngabantu kana nalingakeun kaamanan lemur. Tapi aki teh geus 12 taun tetepung jeung manehanna. Sarta teu nyaho kana kaayanan ayeuna. Komo ari kana kaayaan murid-murid nama aki teu bisa ngira-ngira. Jawab Aki Puralaga nerangkeun kaayaan di Gunung Kalayar ngeunaan hiji jalma anu katelah Singajaya hiji tokoh persilatan anu geus lila teu kadenge kagiatanana. Tahu pamikitu mah abdi gaduh sangkaan bua-bua si Wirapati teh anak buah Singajaya atawa muridna kumaha pemenak aki.
1: Kitu oge bisa ngan perlu bukti anu yakin sabab Singajaya teh teu kaasup kana jelema jahat beda jeung Juanapati. Singajaya mah teu kaasup kana jelema jahat malah mah minangka bantu ka balarea dina ngabasmi anu jarahat. Tah kitu pamadegan aki mah moal mungkin boga murid anu pandena anu sipatna kaos Wirapati moal mungkin ceuk aki.
0: Raden Purwa ngahuleng anjeunna ngalenyepan caritaan Aki Puralaga. Tetela aya benerna yen kudu waspada dina nangtukeun hiji putusan ulah gagabah jeung lalawora bisi melengkung bekas nyalahan. Laras kitu ki memang kada aya heula bukti keun atulah urang talingakeun we heula naha kumaha nu sanyana. Mugi-mugi usaha si Wardi bisa hasil sing bisa nyangkalak anu ngaran Wirapati ngarah kanyahuan sagala rupa na sarata bisa mukakeun masalah tepi karengsena.
1: Nah nya kitu ya tu Raden keun welanan ceuk aki mah udah waka getas harupateun teu kudu rusuh pahibut percayakeun we ka Jang Wardi nu tangtu bisaeun ngungkulan masalah ieu da manehna teh geus loba pangalaman apan ieu teh.
0: Ari nu keur dicaritakeunana nyatana Wardi harita teh geus tepi kana dijugjug. Langsung asup ka jero imah nyamperkeun ka anak buahna anu calolohok kaget. Sabab pamimpinna tas disaur ku juragan Demang pok anak buah na Wardi nu ngaran si Radi. Radi nanya bari melong ka Wardi.
3: Waduh aya naon Kang Wardi?
1: Nah ciga nu dines naker sebab tadi teh ketempo aya ngupas ka bumi Demang buah-buah aya karaman ye.
3: Bener Radi aya karaman euy ayeuna kieu ye. Radi Unus Uja kudu milu ka kuring ayeuna pisan geradangdan sing saringset pakarang ulah tinggaleun urang nyusul si bangsat euy si bapa maling euy anu geus maling putra upas ngaranna Nyi Sutirah. Nyi Sutirah aya nu ngiwat dibawa lumpat ku anu ngakukeun ngaran Wirapati. Tah kitu sok siap-siap euy. Ceuk Wardi bari tetep nangtung panon melong kana buahna.
1: Alah.
2: kutampe kitu ngayeuna ngudagna Kang.
0: Randi bangun teu percaya harita teh.
2: Heueuh ayeuna sia teh. Ina kalah kacolohok. Hayo geladang dan. Urang init ulah leleda. Bisi musuh jauh manten.
0: Wardi rada morongos.
2: Si Radi jeung Unus katut uja sing karejat nangtung bus ka kamarna sarta sarerea dan saringset nakranan teu poho.

Cekung selila nutiluan gesayaga narangtung di deket lawang senengken Wardi, buru-buru nyarita deui ka nusajena. Anu sajen tatan-tatan di dieu, wayahnanya nusajena siap sayaga di dieu. Sing rancinges ngajaga kademangan. Bisi aya musuh anu nyusup, anu rek boga niat jahat ka juragan Demang. Mun aya naon, gancang laporan ka Aki Puralaga. Sarat tadi dieu dipercayakeun ka Iming. Pikeun jadi pamimpin saeulanan, pek jalan kenya. Cacap cerita kitu Wardi ngaleos init dituturkeun ku si Radi jeung Unus katut Uja. Diteutep ku Baladanu teu sempet ngajawab kana parentah ti Wardi. Sabab anu ngomong terus ngaleos. Atungan bati colhok wae. Can aya nu cacarita akhirna les nopatan tetemong deui. Iming jeung baturna baradami. Ngabagi-bagi tanaga pikeun ngajagaan bumi Demang. Sabab kaayaan geus maju kaburit, beurang tereh kaganti ku peuting harita.

0: Tepi kawan cibalebat nu opatan nyarempo didinya nungguan datang naburang. Sabada kadenge sora manuk saeran Wardi jeung anak buahna kaluar ti jero panyemputan. Ret kakaler ret kakidul tetep caneom keneh da puguh di jero leuweung atuh. Ngan hawa geus beda tangtu geus wanci subuh harita teh.
1: Waduh, kumaha urang Kang? Rek miang ayeuna ngatawa ngadaguan saang ieu teh. Ya cek rasaan geus isuk-isuk ieu teh. Teres caang meureunan jigana mah meujeuna urang miang ieu teh.
2: Nya, lamun geus nyaho kaler kidul mah teu naon init ayeuna oge sabab geus remeng-remeng yeuh teu poek teuing jiga tadi. Tapi ka mana tujuanana nya? Sabab lamun maju ngidul mah cilaka. Bakal leuwih geledegan leuweungna ka kidul mah. Jawab Wardi bari tetep luak ieu ka kenca jeung ka katuhu.
1: Nya, ka teuing atuh. Apal wae ari ka luhur mah kitu, lamun ka kaleujengkeun ulain mah henteu ngapal kuring teh. Ceuk radi bari seuri, nu sajen sing sarengeh seuri koneng dahatena mah keukeuh cangcaya. Bisi teu bisa balik deui. Boro-boro mikiran musuh awak sorangan asa diancam bahaya. Cep jarempe nu kadenge iwati sora manuk nu beuki rila beuki rame patimalan. Hawa beuki tiis karasana